0: Muzika za dobar osjećaj. Radio M.
1: Pozdrav svima, ja sam Rasta, vi slušate Radio M.
2: Ja sam Ksenija iz grupe Hurricane, a vi slušate Radio M.
3: Ja sam Tajči, a vi slušate Radio M.
0: Muzika za dobar osjećaj.

0: Enigma, ja sam Boris Novković, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Luka Nižetić, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Emina Jahović, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.